0: Bima sejak lo mampah kawaringin pitu di sarengan kuasra jinggalan dawala sejam maksad kereta binarung.
1: Jigrah, jigrah.
2: Yuk deh tiak lawin cakdi anu nyepeng kereta binarung.
0: Siap pemedali pun dina gendingane pun bendrong lah dia.